0: Гінчець Рудольфі Аріан, Джакомо Пучіні, Богем Оперейц. Катарецін Лучіано Паваротін, Єв'єнна і філгармонік Нвага Хумба, диріжор Герберт фон Караян. Леонард Бернстайн, хатвацнеш кандид комікакан оперетіц. Катарум ен Лондон симфонія Єркча Хумба є в Лондоні симфонік Нвага Хумба. Мене катарнер Джері Гадлей, Кріста Людвік, Жун Андерсен, Адольф Грін, Ніколай Геда, Дела Джонс, Курт Олман. Диріжор Леонард Бернстайн.
1: Let us review lesson 11.
2: Paragraph 2, axiom of 7.
1: Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all.